0: کہ وہ کس کی طرف مخاطب ہیں, کس کی طرف وہ دماغی نقصل کا اشارہ کر رہے ہیں, یا پھر ہم اپنے آپ کو دماغی نقصل کہیں گے تو آپ کو کوئی مسئلے مسائل نہیں ہونا چاہیے.
1: چلیے بہت جلدی اپنا سوال پوچھیں.
2: میم آپ کو نہیں لگتا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ دہلی پولیس نے جو بھی جو بھی کیا تھا, اگر آپ کو پتا ہو تو سی جے پی کا جو لیڈر ہے ابھیجیت دبکی, اسی کی ایک لائیو ویڈیو تھی جس میں وہ دکھا رہا تھا کہ جو پروٹیسٹ تھے اصل میں 8 سے 10 بچے, وی ڈونٹ نو ویدر دیز ور اسٹوڈنٹس اور اینٹی نیشنل, آئی بلیو کہ وہ اینٹی نیشنلس تھے اور اینٹی نیشنلس کو موقع ہی چاہیے ہوتا ہے ایسے کسی پروٹیسٹ میں آنے کا. انہوں نے ایک پولیس مین کو پہلے گھیرا اور اس کے بعد وائلیشنس ہوئے, اور ویسے بھی جو بھی جنتر منتر ہے ادھر الاؤ کر رکھا ہے گورنمنٹ کہ تمہیں پروٹیسٹ کرنے تم بھاگ کرو, بٹ اگر جب وہ پروٹیسٹ جنتر منتر سے پارلیمنٹ تک جائے گا تو اس کو ہمیں پہلے سے ہی بچانا پڑے گا, کیونکہ ہم نے ریسنٹلی دیکھا لاسٹ ایئر نیپال میں
0: اس کی ویڈیو دلی پولیس کو بھیجی تھی, ساری سیکیورٹی نکال دی گئی تھی, دلی سیول ڈریس میں پولیس کے نام پہ گنڈا گردی ہو رہی
1: تھی.
2: لاسٹ ایئر ہم سب نے دیکھا نیپال میں کیا ہوا, دیر واز جنزی پروٹیسٹ, اگر اس کے وجہ سے نیپال کی پوری گورنمنٹ اوور تھرو ہوگا, اور ہمیں بھی پتا ہے کہ انڈیا جیسے ایک اتنے زیادہ ڈائیورس نیشن کو ہم اتنی ایزیلی اگر گورنمنٹ کو اوور تھرو کریں گے تو وہ ایک ڈسٹرکشن کی طرف ہی لے کے جائے گا. اور جب گورنمنٹ نے جنتر منتر کو ایک ایسی جگہ بنا رکھا ہے کہ آپ پیسفلی پروٹیسٹ کرو, تو آپ اسے کیوں پارلیمنٹ تک لے کے جا رہے ہو؟
0: جب شیخ حسینہ نے کہا تھا اسٹوڈنٹس پہ لاٹھی مارے ڈنڈا مارے, پولیس بیکڈ آؤٹ, آرمی بیکڈ آؤٹ کہ ہم اپنے بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. آئی ایم ان نو وے سپورٹنگ بنگلہ دیش, ہماری مہان دلی پولیس بچوں کو مار رہے تھے,
1: دماغی نکسل اور نکسل مارچڈ انٹو ہر ہاؤس.
3: ہیلو میڈم, میرا نام پردیپ کمار ہے, سیکنڈ ایئر موتی لال نہرو کالج. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ادھر نکسل واد دماغی نکسلی نہیں کہا گیا تھا, کوچنگ مافیاز پہ بھی سوال کرا گیا تھا, اور وہاں پہ جو سننے والے تھے وہاں پہ بس اور لوگ بھی نہیں, اسٹوڈنٹ این سی سی یونٹ اور این ایس ایس یونٹ بیٹھی تھی, اس میں سے میں بھی ایک تھا جو سننے آیا تھا کہ مودی جی ایجوکیشن پہ کیا کہیں گے, جو نیٹ پہ یہ بوال ہوا ہے اس کا سولیوشن کیا ہے, وہ سننے آئے تھے, نہ کہ ان کا پولیٹیکل ایجنڈا پورا کرنے آئے تھے. انہیں پولیٹیکل ایجنڈا پہ بات کرنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے, حق کی بات نہیں ہے انہیں.
1: آپ کہہ رہے ہیں دماغی نقصل پولیٹیکل ایجنڈا ہے,
3: پولیٹیکل ایجنڈا ہے انہیں, یہ سب اگر ٹارگیٹ کرنا تھا تو پولیٹیکل ریلی میں کرتے, نہ کہ لال قلعہ سے,
1: کیونکہ ابھی جی
3: اسٹوڈنٹ سننے آئے ہیں.
1: ابھی جی آنسر دس, this seems more like a political agenda, says this young man, than something that should have been said on independence day. That's what Tehsin also said.
4: Can you zoom in on this? This is political rally in Kolkata. Indira Gandhi saying foreign hand. She said this in political rally in Kolkata, Indira Gandhi saying foreign hand. She went on, this is during peak emergency.
1: No, but he is saying ki aap political rally mein kahiye, red fort se mat kahiye, independence day ki speech mein mat.
4: Independence day is a political rally, boss. It has always been a political rally.
5: Why are you not taking comparison? آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. پہلی بات تو یہ کہ نیشنل سیکیورٹی پولیٹیکل ہے یا نان پولیٹیکل ہے؟ نیشنل سیکیورٹی پولیٹیکل ہے, تو تب تو پھر ریڈ فورٹ سے پولیٹیکل ذکر ہونا چاہیے, کیونکہ نیشنل سیکیورٹی سے بڑا ایشو کیا ہو سکتا ہے انڈیپینڈنس ڈے پہ؟ نیشنل سیکیورٹی سے بڑا ایشو کیا ہو سکتا ہے؟
3: پہلے آپ سنیے, پہلے جو این سی سی یونٹ این ایس ایس یونٹ آئے تھے وہ کالج کے تھے,
5: آپ وہ بھی نیشنل سیکیورٹی جانتے ہیں نا, جیسے آپ نیشنل سیکیورٹی جانتے ہیں ویسے بھی نیشنل سیکیورٹی جانتے ہیں. دیش کے 180 ضلع پوری طرح سے ماؤس ٹیررزم سے افیکٹڈ تھے, اور آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ پولیٹیکل ایشو ہے؟ جو بچوں کو اسکول نہیں جانے دیتا, جو مہیلاؤں کو پڑھنے نہیں جانے دیتا, جو اسپتال نہیں جانے دیتا, جو آپ کو موبائل ٹاور نہیں لانے دینا, جو آپ کو ٹی وی نہیں دیکھنے دیتا, جو آپ کو سڑک نہیں لانے دیتا, وہ آپ کو پولیٹیکل لگ رہا ہے؟ اور اگر یہ پولیٹیکل ہے تو یہ پولیٹیکل ہر پرائم منسٹر کو کرنی چاہیے, ہر پرائم منسٹر.
1: یو نو اینڈ آئی آلسو, بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دس, وانٹ ٹو گیو اٹ سم کانٹیکسٹ.